0: Ja, är vi kommit på luften? Ja väl. Då har vi ändå fått gästen på besök i studio. Stig Björkås som är seniorrådgivare i Sparbanken Rana, avdelning Korgen. Var det rätt?
1: Jag tror det var bra.
0: Och så har vi en bildkunstner med oss.
2: Ja.
0: En Elling Andersen, han som helt på med Korgencentret. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
0: Ja, du har hållit på med en sån kämpeuppgave nere i Korgen här. Vem är det som har idén, Stig?
1: Nej, det vet jag egentligen inte vem som ska ha skylla för det där. Vi var nog kanske flera om det. Så var jag så heldig att jag varit känd med Elling Andersen. Och så brakte han fram som en mulig kandidat för att lage en utsmyckning här i Korgencentret. Och han var då en tur där och kika på, och så hade han samtidigt med sig någon bilder som hängt upp, och då vart faktiskt alla leietakerna i centret väldigt begeistrade. Och då vart då ägaren av centret kontaktad, alltså Star Eiendom, och där vi föreslog att vi kunde bruka han. Och därmed så kom det i stand och samtala emellom Star Eiendom och Elling Andersen, och de vart då omsider eniga om ett upplägg, och så långt så ser det väldigt bra ut.
0: Ja, jeg vet ikke om at dere, jeg hører jo en del som ikke er klar over at det er noe som foregår nede i Korgencentret, vet ikke om det. Er det mye folk som er der nede og ser, Elling?
2: Ja, det er jo det. Nå står jo jeg alltid mot veggen og mal, så jeg ser jo ikke alle som er der, men jeg får jo stadig kommentarer, det gjør jeg. Så det er en del folk, ja, og det spørres nok det der.
0: Har du gjort noe sånt før?
2: Ja, vegga har vært en del av, men aldri så store som det der. Det er de største skal få lov der, ja. Og du vet, når jeg ser en vegg, vet du, så tenker jeg med en gang maleri. Så jeg har jo sett de veggene før, da, men jeg har aldri tenkt at det kunne bli noe realitet å male på dem. Da. Det, ikke før han Stig nevnte det å komme i den at vi skal sannelig ta kontakt eier der, og så skal vi få til et møte. Vel, tenkte jeg, hørtes jo veldig spennende ut, men jeg regnet ikke med at det ble noe av. Jeg født litt pessimist, jeg tror. Men sannelig gikk det.
0: Jeg tog det lang tid da, for å begynne å snakke om det her til å komme i gang.
2: Nei, det tok ikke lang
1: tid. Nei, det var rimelig kjapt, egentlig. Jeg tror det var i underkant av en måneds tid fra vi kastet fram ideen og til kontrakten var skrevet.
2: Ja, så i begynnelsen så drøya det jo litt da, så jeg tenkte at det ble ikke noe av det, men så når det først skjedde noe, så skjedde det veldig fort. Og da var det bare at jeg gjorde meg ferdig med det der veggen jeg gjorde på Domus.
0: Jaha.
2: Ja, en vegg der jeg holdt på med akkurat da vi skrev kontrakten. Så jeg var ferdig med den da, så var det bare å hisse til her i Korgen.
0: Akkurat, så nå får du ikke tid til å lage noen egne malerier?
2: Nej, det gör jag inte. Inte för jag är färdig med det här. Det är helt säkert.
0: Jag tror att du höll på länge här i Korgen.
2: Ja, jag regnar med i alla fall en månads tid till. Det må jag nog ha. Det är alltid så att när det blir så stort så tar det mer tid än vanligt. För det måste ju springa upp och ner av stilagen, vet du. Och det tar tid.
0: Ja, jag förstår inte. Du kan väl inte bruka några små penslar på den vägen heller?
2: Nej, du tullar. Nej, det går inte. Nej, vet du. Det är morgonspenslar nummer 10. Det går inte. Nei, der er det store beiskosta, andre vanlige malingskosta og ruller.
0: Ja, akkurat.
2: På de største flatene da. Men likevel så kan man klare å få til en effekt av en slags malerieffekt. Altså. Sånn at det ikke bare blir en siluett av en sånn dekorasjon, men at det blir virkelig. Du får dybde, som kaller det, perspektiv i maleri ved hjelp av fargetoner.
0: Ja, så langt så synes jeg nå at det ser ut som et maleri,
2: ja. Ja, jeg ønsker jo at det skal være såpass at det skal vekke litt oppmerksomhet.
0: Det må jo være vanskelig å stå oppe i stilaset der og mål. Du ser jo ikke, du får jo alt så nært deg da.
2: Det er det som er, vet du. Det er ikke sånn at du står for en stafeli, så kan du ta et par skritt tilbake, og så har du oversikten med en gang, vet du. Her må du altså spreng ned hele tiden og se. For nyansene, altså, de er så urfine, altså, så små. Og du ser det ikke for du kjenner. Du kan ha bare en liten hårfin nyanse der oppe. Jeg synes at nå er jeg veldig forsiktig, altså. Du kommer ned, vet du, så er det så det skjer i vann.
0: Akkurat.
2: Så da må du opp igjen, vet du. Så det er to skritt frem og et skritt tilbake hele tiden.
0: Altså, det er vel motsatt også at det synes det ikke når du kommer ned, det du så der du var oppe. Ikke sånn
2: også? Ja, det synes, nei, det synes faktisk så mye bedre.
0: Ja vel?
2: Nere. Det det rare, altså.
0: Ja vel.
2: Selv på avstand så får du, altså du det ser det så soleklart når du kommer ned først. Det da først du ser det.
0: Akkurat. Får du god trim nå?
2: Ja, det gjør jeg. Det skal være enig. Ja, ikke man, ikke få ganger jeg prøver å imponere.
0: Hvem det som har funnet på det her motivet som dere skal nå ha på veggen? Hvem som har plukket ut dem?
2: Ja, det jo det samarbeid her også, vet du. Stig?
1: Ja, det vel egentlig det. Vi har vel noen som vi kikket på, så fikk vi jo en sånn fotomontasje som de hatt fra den maraton her. Mm-hmm. Bokstenen maraton. Ja. Som han Per Hone har laget til. Den har jo en Elling hatt I stunden og smått gått og grunnet litt rent på
2: ja.
1: Og sett på så har vi jo sett på en par andre alternativer også da
0: mm.
1: Og det motivet som du maler nå det kan du kanskje fortelle litt rent om
2: ja, det kan jo jeg stusset jo litt I stunden på hva jeg skulle ta for nå for de som har bidratt med ideen til motiv det jo faktisk du Stig og Per Jomar mm. så nå, men så jeg må jo innom det at jeg har alltid hatt, når jeg har sånne vegger I tankene, så tenker jeg alltid området rundt, naturen rundt det senteret.
0: Mm.
2: Og da jo Okstina naturlig. Men å få den rette vinkelen, og få et motiv som passer på den veggen, det var ikke så helt lett. Men til slutt så fant jeg faktisk et, og det var også Per Jomar som ordnet det motivet der.
0: Mm.
2: I sin tid. Og det ble veldig glad når jeg fant det der, for jeg tenkte, der ser jeg, der har vi det, vet du. Det sa jeg med en gang.
0: Men nå jo det her et motiv som kanskje de folk flest her ikke har sett. Vi har ikke sett okstinnene på den siden.
2: Nei, det blir deres problem.
0: ja, da får bare en gang opp på fjellet og se litt mer. Nei, jeg hørte jo senest I dag at det var noen som aldri så ikke at det var okstinnene på grunn av at det var tatt fra baksiden ifra oss sett. De blir jo på østsiden.
2: Ja da.
0: Fra Spjeltfjelldalen, det ville det tatt så.
2: Ja, men det der med virkelig dramatisk, det den finest. Du vet, en sak har flere sider.
0: Den har det, og det jo en kjempeflott bilde det.
2: Ja, jeg synes det var finest fra den siden faktisk. Det gjorde seg mest som maleri derifra.
0: Akkurat.
2: Så får vi nå heller stå sin prøve at ikke alle kjenner igjen I farten da, men etter hvert så vil de skjønne det. Hva som hva ut av tingene der.
0: Men det klart, de kjøver det I området, så...
2: Nei.
0: Ja, men nå skal vi nå høre ikke dere har tenkt på de andre veggene nå, men har ikke du med noe musikk, Elling? Har du lyst til å, kanskje vi skal spille nå?
2: Ja, jeg rasker med meg I full fart. Det kommer jo rett ifra et møte, jeg vet du, så det her, det henger I droppen det.
0: Ja.
2: Så jeg tok med meg hele, det vi har noe musikk, jeg har det som jeg tok med meg. Så du vet, når I senteret der, så prøver vi jo å få spilt litt musikk, men det jo sånn veldig sånn romklang I det rommet der, så det kan forstyrre. En og annen nede der, men det har gått bra. Vi har nå prøvd å gjenka oss sånn at vi kompromisser litt grann.
0: Ja. Ja, har du noe nå som vi skal høre på? Før vi fortsetter?
2: Ja, vi kan jo ta, jeg vet ikke om han kjenner verdt, om han verdt ut nå, han musikeren her borti.
0: Vi får høre hva den har, altså.
2: Vi kan jo ta en Dwight Jokum.
0: Ja.
2: Han veldig glad I. Det litt country western, du vet. Vi har jo flasket med det, vi vet. Sjøfolk som kommer til statene fikk høre country western. Det var svære greier.
0: Ja, det
2: henger igjen, vet du.
0: Ja, klart det.

0: Ja, Gudrun, hon bor nog riktigt så fint och trevligt Tallinn på en äldre bod i Bräckoslea. Var tid flyttade du hit?
1: Flyttade nog till 4 år sedan i oktober i 95.
0: Jaha, så är det trivs du.
1: Ja, så går det bra.
0: Men du har inte bott här alldeles tid. Är du född i Bräckoslea?
1: Nej, men född långt ifrån Bräckoslea.
0: Jaha, det går till som är sagt.
1: Nej, det var bara för det att jag var född på Laxforsmån i Grane.
0: Ja. Och du är mor Alice är därifrån eller var det?
1: Ja, då hon är från Etrudalen.
0: Så en jag har en far din, jag kan bara så gott och rakt bort till hon. Han mäckan.
1: Men hon var lost att jag såg något släkt där borta så var det på en där mot.
0: Ja. Så då bosatte de sig där någon år.
1: Ja då.
0: Ja. Var det länge då på där?
1: Ja, det var nog 11 år när de flyttade därifrån, så då hade de nog bott där någon år före jag kom.
0: Då de flyttade till Vävsten, kan de flytta då hit till Vävsten?
1: Flyttade till Rappliåsen.
0: Jaha. Ja. Och så bodde de där då till vad de...
1: Ja, de bodde till 29. De flyttade i 24.
0: Ja. Men du flyttade killa med dem?
1: Nej, jag har inte lust.
0: Och det är därför? Så det var inte någon käraste eller något sånt, men så det var så ung.
1: Ja, men det var han som kärst. Det var inte så snart för så du.
0: Jag kunde ju bodde hos för någon när du var.
1: Bodde hos några släktningar. Det var getar och ärnsprängar och sånt saker.
0: Jaha. Men jag hade inte något så heta skolgång i den tiden.
1: Jo då. Jag var på skola 12 veckor för året. Sist hade jag blivit 14 veckor.
0: Det var han den där skolan?
1: Det var omgångsskolan. Det var på Falmon upp med Laxforsen. Kvar sin gång, 3 veckor i slängen.
0: Var det någon
1: så var vi fritt i 3 veckor så får vi igen. Så.
0: Var det så pass långt under det att du måtte overnatt?
1: Ja, det är en kraft det. Overnatten med kvartman eller så. Var det nog av grunne och rejs vid den vägen morgon och kväll. Man.
0: Men kan du overnatta det här då att du... Måtte.
1: Jag övernatte nog hos några släktningar. De gångerna jag övernattade borta.
0: Ja.
1: Nu var det första jag gick på skolan, eller så får vi nog hem.
0: Nu var ju dock en förhållsvis storsösken, för var det fler av dem som varit igen där när de föräldrarna flyttade hit?
1: Ja, det var nog hos våra syster, men hon var nog bara en sommar så får hon hos Berljott.
0: Ja.
1: Och får hon hos sin väg.
0: Ja. Då får hon hit uppe då?
1: Ja, då hon får hit.
0: Ja, och det var nog nästan på skolan i den tiden. Det har väl inte så mycket engelsk och tysk så vi har
1: något. Heldigvis, det var trivande. Det var bara de där böckerna. Räkten, böcker och skriva böcker. Bibelhistoria, katekismen, Norges historia, naturkunskap och geografi. Så tegnar vi nummer kvart och så skrev vi något diktat.
0: Var det mycket trollunga?
1: Nej, det var nog, vi var inte så många i grunden. Vi kom, det var väl en 9-10 som regel i klassen och sånt. Och det var väl antagligen inte så värst.
0: Gjorde dock aldrig något troll här? Kan du inte minnas att du var med?
1: Det var så nöje. Så vet jag, hon dröget på att vi skulle få göra något troll här. Vet du, det var inte så grejt. När lärarna passade på oss, det gjorde man när man var snäll.
0: Så du kanske kom på något spräll som varit gjort?
1: Ja, jag minns en gång de körde hon i handvågen. Men jag var inte med på det, kan du säga.
0: Nej, självklart, det skönade jag ju. Gjorde det med välja?
1: Nej, då hon körde på korangen så var hon väl skröp eller den där vågen. Men hon kärringen var så sin. Så åpnade den där vågen, det minns den.
0: Var det några räfs på det där ändå?
1: Nej, det tror jag inte. De gick någonstans och var de vågen, men de fanns nog inte lån om mig.
0: Nej, nej. Och så sa du att du var getar. Det var... hos
1: Laxforsmån en sommar och så var det många sommar på stormen, men det var nog inte så mycket i skogen och man bara sank och väck syn och så var hämtade igen och kvällen så det gick nog bra.
0: Ja, alltså det var inte så att du var borta hela dagen?
1: Nej, det var orskande det var inte något trivel antar jag.
0: Så det var inte något sånt säter och sånt som så de skissade kretrum på sommaren?
1: Det var ju gammal säter för Laxforsmån, det var väl kosigt att komma och göra igen i fallfärdig husen. Man lurer sig en idrig med kvart och så, och man vet att det var inte bosatt, det kan minnas.
0: Så det var inte en gång bruk i din ungdom?
1: Nej, det var länge därför.
0: Ja. Ja, så bodde du på Dagsforsmålen til du var...
1: Jeg bodde på Dagsforsmålen der et års tid, og så bodde jeg da dit opp. Den andre onkel, så spørre meg.
0: Ja, hva heter det?
1: Et Mikkal.
0: Ja,
1: hun var fra Bessedøren.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Og så var det ikke du fikk til å føle deg at du skulle flytte hit opp et?
1: Nei, var det noe leie av hva det var der?
0: Det var ikke sånn at de gamle støtene kallet deg hjem.
1: Det gjorde de nå også. Begynte noe mas mer.
0: Ja.
1: Så. Og så.
0: Og det var den mellertid å flytte til oss, så du sier.
1: Ja, flytte. Ja da. Flytte i 31.
0: Hva, når du kom hit oppe da, som 17-18-åring var det det?
1: Ja.
0: Hva tok til med da?
1: Nei, jeg var noe hjemme den vinteren, så var jeg... Der skal det være breier enn andre sommeren, og når det ble vinter så var jeg på Fagerbakken, det var piken.
0: Jaha.
1: Broen måtte lage syk og mandag.
0: Ja vel.
1: Så det gikk noe sin tjeve da.
0: Hvor var han i Lerskardalen på breien?
1: Det var noe der oppe i Skala, der hos en faren hans Kristoffer Fjelldal.
0: Jaha.
1: Ja, akkurat.
0: Og da var du der hele sommeren?
1: Nei, jeg var noe kanskje bodde opp en par måneder, noe sånt.
0: Det var selvfølgelig god fortjeneste der.
1: 2 kroner da.
0: Jaha.
1: Mm-hmm. Ja, det var ikke dårlig.
0: Kan du minnes om du noen gang kjøpt noe for pengene som du tjente? Eller gikk det til hjemme?
1: Ja, jeg kjøpte noe kjort,
0: du. Åh?
1: Ja, da. Man skal vite når du kunne klatre litt ned av tåt.
0: Kan du kjøpt så kjort igjen? I korgen, eller noe sånt?
1: Nei, det var antagelig i korgen. Jeg tror ikke de har noe sånt i blekvasslig.
0: Nei. Men så sydde kjolene til de gjorde dette selv.
1: Modern.
0: Oh, ja.
1: Hun var jo sånn skredd, ja. Men jeg kunne jo ikke sy noe selv, det kan jeg ikke nå, så det liksom bare var det.
0: Og strekk du bare?
1: Ja, det blir noe sånn.
0: Når du kaller det for å være pike på Fagerbakken, da passet du unge, var det det de gjør?
1: Han kjenner unge, de var store. Oh, ja. Henry var vel 9-10 år, og de andre, og de var konfirmert.
0: Men hva i verden du gjorde for noe,
1: ja,
0: var det som selskapsdame?
1: Ja, hun hadde fjøket, måtte nå lage mat, og så var hun i fjøsen, og så stilte hun litt i huset, sånn, så det orsket noe gjør. Det var ikke så nøyaktig, men måtte nå noen være der. Og det var noe hun lå bare, hun lå jo i flere år.
0: Mm. Men da får du selvfølgelig hjem og kveldene.
1: Det var mange ganger, det var ikke alle ganger, det var noe over, og så var det noe grunn før, og så dette, og så vinteren, så det. Nå, men det er også. Det er jo ikke du som orsker for å gå til en del med.
0: Det er jo ikke så langt. Det er jo
1: ikke så langt. Men det er jo mørkt og dårlig framkomst. Så.
0: Har du lønn for det der arbeidet også?
1: Ja, det var jo ikke. Det er jo ikke så stor lønn som dere. Og det har jeg jo ikke når jeg var borte i Vefsen heller. Det var jo 10 kroner i måneden. Og så borte det til slott. Og en kunde da reise til 15 kroner. Og nå er det jo ikke noe for galt.
0: La du deg opp noen penger, eller bruker du det opp etter hvert?
1: Det var ikke noe stor summa jeg la opp. Man sparer litt sånn at man kjøper litt jordkål. Men det var en jakt noe som regel. Kvart et øre, så var det blakk i stunden. Så. Men så var det på skogplanting borti Vesteråsen. Hjemme, du vet, da fikk en jord. Kunne en jord tjene opp til 3 kroner i dag.
0: Ja, du verden.
1: Du verden, det ble penger.
0: Ja, det var ikke så mye å bruke penger på her oppe i alle fall.
1: Det var noen butikk, så man kunne sagt, så klatter du litt, men ellers var det ikke så mye fristelser, det var ikke hverken teater, skuespill, eller musikk, eller konsert, eller noen ting å gang på, det var noe fint, så. Så det var noe jeg følte, så måtte man bare gang på til nabogården og sette opp vevel.
0: Men det hender seg vel at dere arrangerte fest, at dere gjør?
1: Ja, jeg kunne ha dans på fjøsloftet, så.
0: Ja, då sång du selvfølgelig på oss, ja. Det var selvfølgelig du solist og sønt.
1: Nei, da, jeg har noe sånn mye instrumenter i det. Jeg har gjort på det fiolin og trekspill og gitar og sånt. Det var sånn.
0: Var det å ta husfolk, ikke kanskje morsfolk?
1: Ja, det vet du nå. Eller faren din, jeg har noe for den spillen og fiolin som kom til. Nå var 2 år, så stod han jo der trøt og trampet og spillet. Så de to svesgiver.
0: Ja vel, ja.
1: Men så, ja, det var ikke så stor heller når jeg fikk sin ordentlig.
0: Så da var... danset dere og svinget dere?
1: Ja, så fikk det klare, så man foredrer ikke så mye.
0: Ja, og du da flyttet du direkte fra Åstad til Tverberget?
1: Ja, direkte. Det var ikke så direkte.
0: Nei, men du bodde ikke noen annen sted.
1: Det var over halver da.
0: Ja. Nei, jeg tenkte du måtte bo noen annen sted i mellestimen.
1: Nei, ja. Ikke noe boen.
0: Når tid flyttet du til Tverberget?
1: Om i 34.
0: Jaha.
1: Ja da.
0: Var det da var det gård av det som dere overtok det?
1: Gård, ja, du står i verden. Men det var gård i 1700, så det var kun satt og det var gård nok hver dag.
0: Overtok dere gården da allerede ifra?
1: Nei, ikke straks. De har noe det der. De er forfædrene en stund.
0: Du har bodd nesten da de første årene der.
1: Hvor vi bodde her?
0: Jeg bodde dere i det som...
1: Vi bodde noe der. Vi bodde noe lag, alle sammen.
0: Ja, det var det de bruker i den tiden.
1: Ja da, det var jo det.
0: Men du har selvfølgelig ikke vært så lenge med Tverberg, for du begynte å få unge.
1: Det var noen hvert andre år. Det var bra lenge.
0: Ja, det var for så vidt. Det var i... Når tid var hun født, Elsa og Magnil?
1: 29. oktober.
0: I?
1: 35.
0: 35 år, ja. Så du bodde med Tverberg under krigen, blant annet.
1: Ja.
0: Merker dere noe til det der?
1: Ja, rasjon og alt slags gærnskap, og så får du noe. Ja, vi kunne jo aldri vite noe. Det var forsiktig, altså. Det skulle bli noe. Det var jo en som for å reise til Sverige, i Anders Bygdal. Så han måtte rømme om si der.
0: Får det noe noen gang, og oppsynsfolk der? Og...
1: Ja, det hender, de kom dit, men det gikk noe bra, de kom ikke fra min nok. Jeg vet ikke hvordan de har lurer seg til å ha radio, den har gjemt i noe allstaden, de har noe kjellermuren, og de har noe borti bakken, noen samhåle og sånt noe, så lurer seg oss til å lytte. Men det gikk noe bra, de kom ikke noen å lete han opp. De har vist mest tanker, de har vist vært noen på tur, men vet du, ikke bestandig, og så lette vi ikke komme seg at de gjorde noen faren, så det kunne være dårlig før, vi har jo ikke vært selvfølgelig.
0: Hva kom han nesten over elva på den tiden?
1: Ja, han kom han med kvart og med kvart i
0: fjell. Ja, så det var ikke
1: noe? Nå hadde noen far på skiv og over, og sommeren da råd vi noen. Så var det noen sånn vind med kvart og med at det ikke kom han. Og så var det noen svak is, og noen var forsiktig. Jeg hadde på med store stave og stekk for å tørre fare. Men det klarer jeg seg når de kom seg nå.
0: Ja. Når du snakker om krigen, så vet jeg at du møtte en del slektinger borte i Vefsen under krigen.
1: Ja, vi var jo skøten.
0: Ja.
1: Det var to søskenbarn, ja. To-tre meninger.
0: Var det i forbindelse med...
1: Ja, det der... Vestentragedien.
0: Ja. Når de fikk dere vete om det du også bodde i Blekåslea, det her er skjedd bort i Vesten?
1: Ja, vi fikk nå. Det var jo sånn at i Blekåslea, det var jo telefon.
0: Jaha.
1: Så lenge så var det telefon med Laksforsen også. Så mor var jo lyst til å høre tyn med kvart, og vi... Han sa, eller så brevvekslet vi jo med de der slektingene og der borte. Og det var ikke noe større enn telefon, det der.
0: Ja,
1: det var noe etter fadig å snakke, og etter man snakke. Og de kan spreve, de måtte nå være forsiktige med å kunne skrive. Men de fikk noe etter det ganske snart. Og så tror jeg noe muligens at det kom i noen aviser over navnet på de der svarte skøten da.
0: Ja, det gjorde det ganske. Mm. Ja, har du ellers noe minne fra krigsdagen?
1: Nei, minne er nok bedre, men ikke noe trivelig minne.
0: Nei, det skal vel kanskje godt gjøres. Et annet minne som du sikkert har for neppen og særlig trivelig heller, det var jo den ulykken som skjedde da med elveskredet.
1: Det var nok ikke på krigen,
0: ja.
1: Ikke så lenge. Han var evakuert ut til Sverige også. Nå kom han da.
0: Hvem han?
1: Anders Bygdal.
0: Ja.
1: Han som omkom. Så kom han da hjem. Han kom hjem da han bra langt ut på sommeren, for den var jo nord på landet i stunget.
0: Var det 45 han kom hjem?
1: Ja, han kom hjem i 45.
0: Ja,
1: så holdt de på det med det der. lysverket uppe i forsen. Och så. Det var ju grejer ju så pass att lyset kom bort och så for de någon stationer där det var. Men var det inte tro på det. Många gånger att älva skrev det som passlig, men det var en ju fått älva. Så kom den här kämpesgrejen och vi helt på där. Så det var ju drien med sig på den här halmaren i Anders. Min halmaren har varit kastad på landen och följt med. Ut för det där brattest forsen. Du vet nog vad all den där forsen vid Annelse. Så han var med bevissthet sen i ropen och så vi får måste fäcka en hem. Men en Anders inte fann det inte för 2 dagar inte. Jag har följt med länge. Så. Så det var nog något som fick gå ett bort.
0: Nej, det är klart. Det var nog ett bort. Du snakar om lysverk. Har du ström som är sagt?
1: Ja, vi har en tävling. Tack nog. Lade tal nog i krigstjänst och de skulle få arbeta. Jag har på det rör och turbina och sånt där skap till lagen och tal. Så jag har lys. Och lite mer och kunde få kaffe.
0: Var det där i vanliga på andra gårdar i bygden?
1: Ja, det var inkraft nog på andra och till. Och näsen med något.
0: Har du det där i bruk efter krigen också?
1: Ja då, det faktum att ordna på mamma Jakob som har gjort det här med det faktum på krig igen. Så vi hade nog alltid riktigt kommit och vinna masa och vill vi skulle gå över till Russo och den där. Vi hade en bra många år riktigt krig. Mm.
0: Ja, det måste bli bra många år det. Mm. Ja, det var tidlig ström det där. Mm. Ja, och så vet ju du att du har varit med på Möste hus också. Det är inte bara drivet ut.
1: Ja, det är smått.
0: Smått på brann, ja. Var det brann i första gången? Ja, första gången, var du flyttade till Åsen och det brann där?
1: Ja, han flyttade ifrån. Det var nog 46 år som brann till oss.
0: Ja.
1: Men det var nog i 66 det där gamla stora brann.
0: Kanske var orsaken till det?
1: Ja, lynet som slog ner. I intage på strömmen.
0: Jaha. Var du hemma då?
1: Ja, då var jag hemma för det var ju ett färde leverat som Torgång och Lyna. Som måste ha mått något kontentis ett gång och lägg. Men liksom så gick vi nog på loften. Men så höll vi då. Inte hon till Kjell och så hem. Hon och skulle se och så kom det en man. Han kan hette nog Finja i det hette han. Det var förnamnet min. Han är värre och skulle slötsade något på dammen, det var lys och det var fel i ett stolpe.
0: Jaha.
1: Så var det brannat inover och så fick vi nog varskos och det fick brannmanskap och bovet både från groven och från korgen, men det var ju brannat så mycket att det var kanske så mycket i jämnet i slökten så det inte kom något åt de andra husen. Men det var inte så strök med.
0: Jag fick dock berga ut något.
1: Nej, vet du, det var ju inte så mycket jag fick berga ut. Och så alltså, var det ju det att det kunde bli stannat för närt. Och det var fatet. Någonting var ju berga, men det var inte mycket. Mastparten gick nog.
0: Du gjorde av dock när det var huslös?
1: Nej, vi hade satt upp. Vi hade flyttat det där.
0: Ja, va? Ja. Man brände inte senare
1: också? Ja, så brände det i stuet då. Den som de satt upp i stan.
0: Ja.
1: De måtte sätta upp nytt hus för att få så ramsen. Mm. Så satt de nog och det brann de av upp. Det var nog väldigt...
0: Du menade det var i slutet av 80-talet?
1: Ja.
0: Ja, nu var det nog inte bränna något mer hus där uppe.
1: Jag kan inte så veta.
0: Jag kan inte så veta. Var tid fick du väg dit?
1: Jag var nog just 40-60.
0: Ja.
1: I 60-talet.
0: Och då var det hängbro över där det var?
1: Ja, då hängbro är den fäck vi i 55.
0: Oj, ja.
1: Då kom vi där.
0: Så det var gången?
1: En dag när vi fäck med den där vägen dit. Men så fäck vi den där tärsken och han bytt från i 60-60 år.
0: Och nu är det ju talande väg runt över dammen. Så det är alla möjligheter för konstigt Värberge.
1: Ja, då.
0: Brukte du vara något större där uppe nu när du flyttade ner i civilisation?
1: Ja, det är nog smått. Men det råkade vara det mycket sommaren för, men i sommar var det inte så mycket, för det var så lite bär.
0: Ja, så du är färre plock bär?
1: Ja.
0: Är det malte?
1: Ja, då mest man halste.
0: Då är du ju inte den direkta kan kallas för en ungdom, men spräk är du.
1: Jag var nog där på måndagen, då var nog plocka rips.
0: Jaha, så det är det att ha ripsbusker.
1: Mm. Ja då.
0: Är ni jul där brukar du vara där då?
1: Ja, det är nog just. Det är att feira.
0: Ja. Men ellers så har du det bra här nere och mycket besök så du släpper att sätta dig ner.
1: Ja, det är nog så det hör man. Det går någon att sätta dig ner också.
0: Ja. Och så är du med i pensionistföreningar och du är med i det mesta som föregår här uppe.
1: Ja, då har jag trängt. Nej, det är nog du med mer.
0: Nej, det tror jag släpper inte.

0: Yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue.
1: Hallå!
2: Hallå, ja.
1: Ja, där har vi en Jon Axel.
2: Ja.
1: Varamo. Ja, då ligger du väl bara hemma och knäpp hän över magen och slappa av till lång och sträv som halg.
2: Ja, det vill jag göra nu. Nu vill vi nog bli färdiga.
1: Ja. Ja, du har varit med i det här arrangerat det här rock och reunion halga.
2: Ja.
1: Har det varit strävsomt?
2: Nej, strävsomt och strävsomt. Det är klart, det är ju många timmar som är nedlagt. Det är ju inte tvinn om både, i hvert fall før festivalen. Og under festivalen.
1: Dere må jo begynne ganske tidlig med de første forberedelsene, men det er virkelig store arbeid. Det begynner vel kanskje ikke for tett før.
2: Nei, da, altså det praktiske arbeidet, kan du si. Det er jo tedregging av scene her og stadion og sånt. Det begynner jo veka halvandet før. Det er klart alt. Men det ligger jo ganske mye timer før det, når det gjelder forberedelse.
1: Hjernearbeid, så.
2: Ja, det er jo hjernearbeid og mye møter, mye ringing og kontakter og oppfølging. Og det, for her er jo en god del ting som skal på plass utenom det praktiske.
1: Ja, jeg så at dere har planer om neste år. Når må dere nå begynne å tenke? Er dere allerede begynt å tenke 2002?
2: Ja, det har vi gjort. Og det er noe vi ble enige om i vinter, at vi begynte parallelt å tenke på neste år. Ikke minst med bakgrunn i det her med å få tak i de bandene og de artisterne man ønsker å komme, så bør man være ute i god tid. Pluss at man har vel søkt etter å prøve å få langsiktige avtaler med sponsorer.
1: Ja.
2: Sånn at det kan lette arbeid, for det mange ganger kan jo være et tungt arbeid på vinterstid. Og kanskje vi mer får brukt årets festival rett etterpå. Og før som et utstillingsvindu. Før neste år.
1: Ja.
2: Så derfor så har vi startet.
1: Du, de sponsorene, er det lokale sponsorer dere må benytte?
2: Ja, det er lokale sponsorer, tvert igjennom, unntatt og maktbryggeriet som vi har hatt som er utenfor da. Ellers så er det lokale sponsorer, og det tror jeg er nesten alle som driver med et eller annet her i Korgen og omheng da, eller i kommunen da, som har veldig stilt opp, og det er jo helt fantastisk, synes vi.
1: Da snakket du om de som har firma og sånne ting.
2: Ja, nå snakker vi om private næringsdrivende firma, og pluss at vi har Sparebanken og Statkraft som også har vært inne, og kommunen selvfølgelig. Ja.
1: Nå har vi jo to sparebanker. Er det Sparebanken Rana du snakker om nå?
2: Nå er det Sparebanken Rana jeg snakker om, ja. Som jo var den hovedsponsoren for den familiedagen.
1: Ja, akkurat, ja. Sånn, ja.
2: Som gjorde det mulig for oss, og blant annet få oppover det her Joffen og
1: Laffen.
2: Joffen og Laffen.
1: Ja, akkurat, ja. Er det ikke sånn Joffen og Laffen her i Hemnes, så vi kunne benytte i stedet?
2: Jo, det er klart, det kan jo hende at det finnes, og det er jo noe vi håper på fremtiden, at vi skal kan kombinere mye mer det lokale livet, eller hva skal jeg si, de forskjellige kulturorganisasjonene som er her. Nå i de her første årene så har vi vel mye konsentrert oss om musikklivet, men det er klart at vi har jo diskutert, og det er jo et stort ønske for oss å få med flere kulturlag. Og få hjelp til sånt, altså. For det er klart at det er vel ikke vi i flinkeste antall.
1: Nei, men det er fra Skøy til Revolver. Det kan jo være noen som har lyst kanskje å lage noe artig for unge lokale, så ut av unge folk. Så det er jo mye skuespillere i det her kommunen vår.
2: Så. Ja, absolutt. Så det kan vi gjerne sende ut en oppfordring allerede. Er det noen som virkelig ønsker noe sånt, så tar vi det imot dem og oppnegner jeg for det. Det har vært veldig artig.
1: Ja. Du, er det jo mange som er med? Har du tale på?
2: Vi er noen
1: som er arrangerer hele greien.
2: Vi er 7 stykker som har holdt på i vinter.
1: Jaha.
2: Og det er noen meg og han Otto, Johnny Deros.
1: Ja.
2: Og det er han Svein Erik.
1: Hjertbakk.
2: Svein Erik Hjertbakk, ja. Og det er han Stig Bjerknesli. Og det hun Hilde Karin Ørn.
1: Mm-hmm.
2: Og det Finn Rune Davidsen.
1: Ja.
2: Mm. Så da tror jeg har fått med meg.
1: Ja. Men syns dere, jeg syns det høres lite ut for å arrangere noe sånt. Dere ikke mer, for eksempel under festen og det her vesenet sånt?
2: Ja, da, altså vi er jo syv stykker, da, så i år må vi jo si også at vi har jo hjelp av en 15-20 ungdommer før det her siste veka før, og det må vi jo si, det var jo en kjempeinnsats de gjorde, de ungdommer. Men vi er bare syv, så det vi har gjort årene før, det er jo det at vi har ledd inn sånn som så skolemusikken, holdmusikken, til både vakthold og en del salg, og det har jo de fått inntektene. Det har jo vi sett på som en, altså de skulle ha en mulighet til å få noe kroner i festivalen. Ja. Det har jo vært en viktig ting for oss. Så, men i år hadde vi jo noe, på fredagen så hadde vi frivillige vakter.
1: Ja.
2: Folk som velvendig stilte opp, og det må jo benytte anledningen til å ta takk for også, for det hjelper jo oss kjempebra. Så det er klart, altså, men det har jo liksom vært en del av det vi har ønsket, det er jo å føre tilbake pengene mest mulig til det lokale musikkmiljøet. Derfor så har vi gjort det sånn.
1: Ja, hvordan blir det økonomisk? Går det?
2: Ja, vi har fått det i kveld nå. Jeg har hatt litt kontakt med han Sven-Erik som sett nå som sjef for det her.
1: Økonomien. Ja, akkurat, ja.
2: Han driver nå på for fullt, og han har jo vel ikke helt oversikten per i dag, så han har ikke lyst til å gå ut med noe tall, men vi ligger på veppen.
1: Oh, ja, sånn,
2: det er akkurat, kanskje litt overskudd eller et underskudd.
1: Ja, akkurat, ja.
2: Så, men vi håper nå at når alt kommer nå fram her, så skal vi nå få et litt overskudd i hvert fall. Det håper vi nå på.
1: Dere arbeider ikke dere gjør, så dere ikke har lyst til å starte opp neste år igjen? Eller begynne allerede?
2: Det er klart, altså. Vi fikk oss jo en liten på i helga da, når det ble såpass lite publikum. Så det er klart at det var tungt å komme i gang igjen på søndagen og begynne å rydde. Og begynne å...
1: Ja, var det en lørdag det svekte?
2: Ja, det var vel lørdagen det svekte, ja.
1: Ah, ja.
2: Og en tendens på fredagen også. Men når det gjelder grunnen til på fredagen, så kan det jo være flere enn bare før fint vær. Det vet man jo ikke, men vi håper jo i og med, vi har jo alle år hatt dårlig vær.
1: Mm.
2: Og da har man jo hørt det fra folk at vent nå bare til dere får fint vær.
1: Ja.
2: Så skal dere ikke ha, men når fint vær kom, så da var det ikke folk.
1: Nå var det vel kanskje en slem konkurrent, det var jo Plattingdans, men jeg vet ikke om det samme karen som fær på Platting, så fær på Ottok.
2: Nei, det der vet man jo aldri. Altså, det er klart, altså, det ble jo en liten krasj, og hvem som har skylda for det, eller hit og dit, det skal man jo være forsiktig med å si noe om, altså, men det er jo sånn som kan skje. Det er klart, og det må vi bare regne med, at men det her er jo noe vi må prøve oss å samarbeide med om for fremtiden, så man unngår noe sånt, for det er jo ingen som tjener på det. Vi blir jo tappere, alle sammen. Så. Men det skjedde noe i år, og det er klart, det kan ha en effekt. Det tror jeg nok, helt klart, men som igjen gjør at kanskje folk ikke også går ut på lørdag igjen.
1: Ja, det er akkurat det.
2: Ikke sant? Så det er greit. Det var ikke helt bra det som skjedde, men det... Det får vi bare ta tak i til neste år,
1: ja.
2: At man unngår sånne ting. Men stort sett, når vi får det nå litt på avstand, så er vi nå enige alle sammen at det er noe vi har lyst til å fortsette.
1: Ja.
2: For det er klart, det musikalske følt vi i år var en suksess. Vi har jo en veldig variasjon.
1: Ja.
2: Det var jo musikk for alle.
1: Mm.
2: Og helt begynte for å vise sang med Tobben og Ero og opp til... Den hardeste rocken, for det enkelte som ønsker det, men det var veldig stor spredning.
1: Men kanskje det var for lite bekjentgjort at det var såpass stor spredning på at folk tror at det her rockgreien, det er ferdig på uansett? Så det.
2: Ja, selvfølgelig. Det kan jo være. Men vi var jo ute 1-2 ture i Rana Blad før festivalen, og det er klart, altså, det er jo noe man sliter med mange ganger, at man får fram det man ønsker.
1: Mm.
2: journalisterna har ju väldigt lätt att skriva det de själv har som uppfattning. Ja. Kanske. Men vi sände ju ut också ett program som gick ut till alla husstandarna i Hemnes. Men det gott nog vi har fått fram där, det var ju en omtalelse av kvar enkelt band och hva slags type musik och sånt. Det menar vi att det var väldigt gott sånt sett, men det är klart, det kan säkert göra det. Ja. Det är klart, och vi hoppas ju att de som var på årets festival, i hvert fall har vi fått väldigt bra tillbakemeldinger från de som var i alla åldersgrupper. Om att vi hade ett varierat och fint program, och det önskar vi ju att fortsätta med.
1: Ja. Ja, det är väl kanske tidigt, men vi får nog bara önska och lycka till när vi aldrig startar upp på nästa års.
2: Ja, tack.
1: Festival.
2: Det kan vi nog dränga. Vi ska nog ha oss några dagar fri nu, och
1: ja, det kan
2: vi nog sätta oss ner och evaluera det här, så kom igång igen.
1: Så blir det
2: nog en tur till Hemnes.
1: Ja, det regner med. Det ska. Ja, Hemnesvärlden, de kommer inte hit, regner med.
2: Ja, men faktiskt, det var det väldigt mycket bra för Hemnes. Det må jag väldigt få säga. Alltså, det var både från Hemnes och ifrån Mo och ifrån Morsen.
1: Ja.
2: Eller på Helgeland.
1: Ja.
2: Så det är absolut positivt.
1: Ja. Greit det, Jon Aksel. Du får bra tack för praten då.
2: Tack och lika med dig.
1: Ha det bra.
2: Ha det.

Ja, det här är i förbindelse med renskötting. Alltså för krigen så var ju han Renberg och vi var ju i lag på Dönna med ren. Om våren när vi kom och Dönna så har ju han kalvingar här på Nordtoven i Lammeås under den kalvingar. Och han var ju här till utöver sommaren i august. Och då när han flyttade av Toven i august så ville han ha med till sig ställde hjälp över Dravia, så bort i Smessingfjellet, där kommer Fotsvattnet. Och den dagen vi for nå av Toven så regnade han och så, det var nästan tjupalt på hela dagen. Och så kom vi till öster om Fotsvattnet, en dalfjöre som kallas för Kardalen, och det var i Säter där då. Men hon var ju nedlagt, det var ju, hon har ju inte varit i drift på många år då. Så. Men Salve Sattelbo var ju bra, och det var ju där vi skulle ta in. Men så stoppade vi där på Myra tratt med Sattra och så. Och Reinan, jag har ju rest hela dagen, så han var trött och han la sig på Myra där då. Och det, vi har ju mycket sån packningar med oss. Och det var ju oxrein som var mycket att ta det här i, så vi har klöp på oxrein. Och du vet, när han regnade så den dagen så var ju älva så enormt stor, och så kom de gjennom dagen. Så for de avsted och skulle se om de kom över älva med renan, Renberg, och så sönen Thomas Renberg. Och så for de ner för älvbaken, så var det en gång Ebba, dotter hans Renberg, vi var stående. Så cirka 30 meter ifrån hverandre, vi stod der och såg emot sig att det. Plutselig så... Så fikk vi kjøtt kvinnfolk, så jeg kikket der. Ja, hun stod bare og kikket på det der satertomta som var i bredd med, for det var i gammel sater, men hun var nedrøttene, så. Og så syntes vi det her var så pussig at det skulle være kvinnfolk der oppe, så langt opp til fjells, så i det der vere, og det var det som var så pussig. Og så hun var så bedagelig, hun stod jo bare der og betraktet terrenget. Och så ropar jag till Ebba där och så säger jag, ser du den där kvinnfolket? Ja, hon såg hon. Och du vet, då gick vi liksom i möte med varandra och så begynte att diskutera det här och undrade på vad det skulle vara för något kvinnfolk det här. Och i det här är att vi står och ser på det där, så kom då de upp ifrån älven. Du vet, när de kom från älvbaken så hördes ju stämmen där man så gott. Och så har vi följande reagerat samtidigt och så liksom emot den rättningen de kom upp. Och när vi ser tillbaka så ser vi ingenting. Hon var förduftad kärringar. Så förtörde vi nog det här att det var nog folk på sätet där. Ja, så säger han Renberg, han som var nog chefen, att vi ska

0: Ja, är vi kommit på luften? Ja väl. Då har vi ändå fått gästen på besök i studio. Stig Björkås som är seniorrådgivare i Sparbanken Drana, avdelning Korgen. Var det rätt?
1: Jag tror det var bra.
0: Och så har vi en bildkunstner med oss.
2: Ja.
0: En Elling Andersen, han som höll på med Korgencentret. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
0: Ja, du höll på med en sån kämpeuppgave nere i Korgen här. Vem är det som har idén, Stig?
1: Nej, det vet jag egentligen inte vem som ska ha skylla för det där. Vi var nog kanske flera om det. Så var jag så heldig att jag vart känd med Elling Andersen. Och så brakte nog han fram som en mulig kandidat för att kunna lage en utsmyckning här i Korgencentret. Och han var då en tur där och kika på, och så hade han samtidigt med sig någon bilder som hängt upp, och då vart faktiskt alla leietakarna i centret väldigt begeistrade. Och då vart då ägaren av centret kontaktad, alltså Star Eiendom. Och där vi föreslog att vi kunde bruka han. Och därmed så kom det i stand och samtala emellom Star Eiendom och Elling Andersen, och de vart då omsider eniga om ett upplägg. Och så långt så ser det väldigt bra ut.
0: Ja, jag vet ju om att det är, hör ju en del att inte är klar över att det är något som föregår nere i Korgencentret, vet ju om. Är det mycket folk som är där nere och ser Elling?
2: Ja, det är ju det. Nu står ju jag alltid mot vägen och mal, så jag ser ju inte alla som är där, men jag får ju stadig kommentarer. Det gör jag. Så det är en del folk, ja. Och det spörs nog det där.
0: Har du gjort något sånt för?
2: Ja, väggar har ju varit en del av, men aldrig så stora som det där. Det är de största, det ska det få lov där, ja. Och du vet, när jag ser en vägg, vet du, så tänker jag med en gång maleri. Så jag har ju sett de väggarna för då, men jag har aldrig tänkt att det kunde bli någon realitet att mal på dem då. Det är inte förrän Stig nämnde det och kom med idén att vi ska sannolikt ta kontakt i er där, och så ska vi få till ett möte. Väl, tänkte jag, hörtes ju väldigt spännande ut, men jag regnar inte med att det blir något av. Jag är född lite pessimist, alltså. Men sannolikt gick det.
0: Jag tog det lång tid då, för att byta snacka om det här till att komma igång.
2: Nej, det tog inte lång tid.
1: Nej, det var rimligt kjapt egentligen. Jag tror det var i underkant av en månads tid från vi kastade fram idén och till kontrakten var skreven.
2: Ja, så i begynnelsen så dröjade det ju lite då. Så jag tänkte att det blev ikke noe av det. Men så när det först skedde nå, så skedde det väldigt fort. Och då var det bara att jag gjorde mig färdig med det där väggen jag gjorde på Domus.
0: Jaha.
2: Ja, en vägg där jag hållit på med akkurat då vi skrev kontraktet. Så jag färdig med den då, så var det bare hiset her, her i Korgen.
0: Akkurat. Så nå får du ikke tid til å lage noen egne malerier?
2: Nej, det gör jag inte. Inte för jag är färdig med det här. Det är helt säkert.
0: Jag tror att du höll på länge här i Korgen.
2: Ja, jag regnar med i alla fall en månads tid till. Det må jag nog ha. Det är alltid så att när det blir så stort så tar det mer tid än vanligt. För det måste ju springa upp och ner till Larsa, vet du. Och det tar tid.
0: Ja, jag förstår inte. Du kan väl inte bruka några små penslar på den vägen heller?
2: Nej, det går inte. Nej, vet du. Det är morgonspenslar nummer 10. Det går inte. Nej, det är stora basekosta, andra vanliga malingskosta och ruller.
0: Ja, akkurat.
2: På de största flatorna. Men likväl så kan man klara att få till en effekt av en slags malerieffekt. Alltså. Så att det inte bara blir en siluett av en sån dekoration, men att det blir virkelig. Du får dybde, som kallar det, perspektiv i maleri med hjälp av fargetoner.
0: Ja, så långt så syns det nog att det ser ut som ett maleri.
2: Ja, jag önskar ju att det ska vara så pass att det ska väcka lite uppmärksamhet.
0: Det måste ju vara vanskligt att stå upp i stillaset där och måla. Du ser ju inte, du får ju allt så nära dig då.
2: Det är det som är, vet du. Det är inte så att du står för en staffel i, så kan du ta ett par skritt tillbaka och så har du översikten med en gång, vet du. Här måste du alltså spränga ner hela tiden och så. För nyanserna, alltså, de är så urfina, alltså så små. Och du ser det inte för att känna. Du kan ha bara en liten hårfin nyanse där uppe. Jag syns att nå är jag väldigt försiktig, alltså. Du känner, vet du, så är det så det skär ju va.
0: Akkurat.
2: Så då må du upp igen, vet du. Så det är 2 skritt fram och 1 skritt tillbaka hela tiden.
0: Alltså det är väl motsatt också, att det syns inte när du känner det du såg där du var uppe. sånn ja,
2: det synes, nei, det synes faktisk så mye mer.
0: Ja vel.
2: Nere. Det det rare altså.
0: Ja vel.
2: Selv på avstand så får du altså du det ser det så soleklart når du kommer ned først. Det da først du ser det.
0: Akkurat. Får du god trim nå?
2: Ja, det gjør jeg. Det skal være enig. Det ikke man ikke få ganger jeg prøver på ned det.
0: Hvem det som har funnet på det her motivet som dere skal nå ha på veggen? Hvem som har plukket ut dem?
2: Ja, det jo det samarbeid her også, vet du. Stig?
1: Ja, det vel egentlig det. Vi har vel noen som vi kikket på, så fikk vi jo en sånn fotomontasje som de hatt fra den maraton her. Mm-hmm. Bokstrengeren maraton. Ja. Som han, Per Hone har laget til. Den har jo en Elling hatt. I stunden og smått gått og grunnet litt rent på
2: ja.
1: Og sett på så har vi jo sett på en par andre alternativ også da.
0: Mm.
1: Og det motivet som du maler nå det kan du kanskje fortelle litt rent om
2: ja, det kan jo jeg stusset jo litt en stund på hva jeg skulle ta for nå for de som har bidratt med ideen til motiv det jo faktisk du Stig og Per Jomar mm. så no, men så jeg må jo innrømme det at jeg har alltid hatt, når jeg har sånne vegger I tankene, så tenker jeg alltid området rundt, naturen rundt det senteret. Og da jo Okstina naturlig. Men å få den rette vinkelen, og få et motiv som passer på den veggen, det var ikke så helt nett. Men til slutt så fant jeg faktisk et, og det var også Per Jomar som ordnet det motivet der. I sin tid. Og det ble jeg veldig glad når jeg fant det der, for jeg tenkte, der ser jeg, der har vi det, vet du. Det sa jeg med en gang.
0: Men nå jo det her et motiv som kanskje de folk flest her ikke har sett. Vi har ikke sett okstinnene på den siden.
2: Nei, det blir deres problem.
0: Ja, da får bare en gang opp I fjellene og se litt mer. Nei, jeg hørte jo senest I dag at det var noen som aldri så ikke at det var okstinnene på grunn av at det var tatt fra baksiden ifra oss sett. De blir jo på østsiden.
2: Ja da.
0: Fra Spjeltfjelldalen, det ville det tatt så.
2: Ja, men det der med virkelig dramatisk, det den finest. Du vet, en sak har flere sider.
0: Den har det, og det jo en kjempeflott bilde, det.
2: Ja, jeg synes det var finest fra den siden, faktisk. Det gjorde seg mest som maleri derifra.
0: Akkurat.
2: Så får vi nå heller stå sin prøve at ikke alle kjenner igjen I farten, da, men etter hvert så vil de skjønne hva som hva ut av tingene der.
0: Men det klart, de kjøver det I området, så...
2: Nei.
0: Ja, men nå skal vi nå høre ikke dere har tenkt på de andre veggene nå, men har ikke du med noe musikk, Elling? Har du lyst til å, kanskje vi skal spille nå?
2: Ja, jeg rasker med meg I full fart. Det kommer jo rett ifra et møte, vet du, så det her det henger I droppen, det.
0: Ja.
2: Så jeg tok med meg hele, det vi har noe musikk, det har det som jeg tok med meg. Så du vet, når jeg I senteret der, så prøver vi jo å få spilt litt musikk, men det jo sånn veldig sånn romklang I det rommet der, så det kan forstyrre. En og annen nede der, men det har gått bra. Vi har nå prøvd å gjenka oss sånn at vi kompromisser litt grann.
0: Ja. Ja, har du noe nå som vi skal høre på? Før vi fortsetter?
2: Ja, vi kan jo ta, jeg vet ikke om han kan ha verdt, om han har verdt ut noe, han musikeren her borti.
0: Vi får høre hva den har, altså.
2: Vi kan jo ta en Dwight Jokum.
0: Ja.
2: Han veldig glad I. Det litt country western, du vet. Vi har jo flasket med det, vi vet. Sjøfolk som kommer til statene fikk høre country western. Det var svære greier.
0: Ja, det
2: henger igjen, vet du.
0: Ja, klart det.

0: ja, ja, definitivt. Det var,
1: ditt møte med musikken ved Korgen sentralskole, det var jo ikke Beatles.
0: Nej, nej, nej. Det var jo noe helt annet, som jeg sa her, at det var jo triangel og trepinne og blokkfløyte, selvfølgelig. Det var en stor avstand mellom det pedagogiske repertoaret og det som man egentlig vil høre på.
1: Mm. Men dere dristet dere jo til å ha en konsert.
0: Ja. Det var vel omtrent vår seneste opptreden. Vi spiller på noen sånn elevkveld på skolen.
1: Det var i gymsalen?
0: Ja. Ja da.
1: Og da har dere sydd opp kostymer også?
0: Ja, vi har jo tatt noe i bruk, noe gammelt. Gammelt kostyme da. Jeg har noe faren min sin lange frakk og han Knut Einar, han stilte jo i en sånn slaktarjakke som var en skinnjakke som var full av størkne blod ifra diverse sauer som han måtte bøtt med livet og. Ja da, så vi gjorde oss nytte av det som vi har i nærmiljøet.
1: Ja, hvordan var det da å komme på scenen for første gang?
0: Nei, det må du ikke spørre meg etter, for jeg husker jo ingenting av det annet enn at vi var så nervøse vi holdt på å omkomme. Så, nei da, det var jo selvfølgelig stort på en måte. Man har jo et behov for å bli sett og liksom eksponere seg og sånn, så det er klart, men
1: jeg tror da det gikk et gjesp gjennom hele salen. Jeg var jo til stede.
0: Ja, du var det.
1: Jeg tror det var i 68 det her.
0: Ja, det kan nok stemme.
1: Så det var en av de første kulturelle opplevelsene jeg har i Korgen.
0: Ja. Det er rart at du bor her fremdeles.
1: Ja, jeg ventet på reprise.
0: Ja, kanskje det. Ja, vi har gjort en slags reprise i kveld.
1: Ja, det var kjempeartig. Jeg husker han på dokk-gruppa. Det var en av dem var så beskjeden at det var så vidt han tog og frem om sceneteppet.
0: Ja vel, ja, det var sikkert jeg det da.
1: Nei, det var han på Solås, lurer jeg på det.
0: Ja, Knut Einar. Ja. Ja, han var jo solo-gitarrist. Han var jo en veldig flink fyr å spille gitar. Ja, det var det. Så det var i hvert fall ingen grunn til å være beskjeden. Ja.
1: Og så husker jeg på at han Ståle og Kari har jo et enorme nummer i tillegg.
0: Ja, ja. Ja da, de var jo begynt litt, hva vi skal si, på siden av oss og før oss med å sønge og spille i lag, da, liksom som en sånn duo med gitar og to stemt sang. Ja.
1: Jeg husker på at de spilte Jackson.
0: Jackson,
1: da gikk det et gisp gjennom salen.
0: Ja.
1: Ja. Men fortsetter dere når vi er da? Dere havnet over på gymnasiet etter hvert videregående.
0: Ja da, vi, det var jo litt spilling etter den tid også, men det var jo litt mer sporadisk da. Jeg var noe med i kort periode i en gruppe som heter Frost i Morsjøen, men det var noe egentlig på slutten av gymnasietiden og etter den da, det er et halvår der.
1: Ja. Men du har drivet med musikk hele livet, du?
0: Ja, for så vidt altså, jeg begynte jo å spille fiolin da jeg var 20 eller noe sånt.
1: Jaha.
0: Og så etter den tid så har jeg mye å ta igjen, for å si det sånn. Så det har jeg jo gjort. Og han Ståle, han har jo vært musikklærer på videregående i Morsjøen, ja. Så han kom jo tilbake til den gamle skolen.
1: Så det viser jo det at det var litt kvalitet i det dere gjorde, altså.
0: Ja, det var i hvert fall en spire til å fortsette, det kan man jo si. Kvaliteten var det. Det kan vel diskuteres, men etter datiden så var det vel greit nok. Nå er det jo sånn at jeg hørte noe nettopp på fra kulturskolen her i Hemnes, og han Rune Ervik spilte og sånt, og det var jo helt, vi var jo ikke i nærheten av det nivået der, når vi holdt på.
1: De er jo avansert mange der.
0: Ja, og det er jo, tida forandrer seg, og både at man har kulturskoler, opplæring sånn, og ikke minst tilgjengeligheten på nettet, altså man går inn på YouTube og får instruksjonsvideo og ser hvordan ting gjøres. Ja. Du kan bokstavlig talt se fingersettinger på for å kopiere ting da.
1: Men uansett, da Beatles kom til Korgen, det var et grunnlag som ble lagt.
0: Det var det. Det var det absolut. Så har vi hade inte kommit om en bara på platte, så har vi nog inte hållit på med det vi gör idag. Det är helt säkert.
1: Det var i alla fall intressant. Det kan ju nämnas för lyttaren i Radio Korgen att du har med dig han Snorre Sivertsen och Halvard Kjellen i tillägg. Det var en jättefin kväll.
0: Och så har vi ju ett som många har fällest på plakaten ett praktexemplar eller plateexempel. Ja. Vi har Kjell Ervik som stilt med ett gott gammeldags stereoanlägg från 60-talet och spelar LP-plat.
1: Ja, det var skikkelig flott allt. Hjärtligt tack för en fin kväll.
0: Jo, kör tack.

0: Hei.
1: Hei, Andreas Målgaten.
0: Ja.
1: God kveld.
0: Vel.
1: Og ja, du sitter vel bare noe minner.
0: Jeg har sagt og håpet, det fine musikken din.
1: Ja, jeg har jo en bra samling av musikk.
0: Jeg ikke aner at du var så flink og spett.
1: ja, men du vet at nå har jeg vært en svett I fingrene, så nå må jeg vente en stund før jeg begynner med neste melodi.
0: Ja vel.
1: Det ikke så enkelt. Jeg lurer på om du sitter og mimmer mye nå.
0: Nei.
1: Jeg ikke det. Jeg tenkte på når du hører elvebruse.
0: Nei, ikke så galt.
1: Nei. Men det vel et faktum at dere har fått elve igjen, så sier
0: det
1: sånn.
0: Det et faktum, og det... Ja, jeg vil si det fint.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja, det fint, for hvis vi ikke hadde hatt terskelen, eller terskelen her på nede enn av vattnet, så har jeg betraktet det for normal vannføring, men det jo over det normale I og med at terskelen stender, så at det fær jo nok oppover grøsslandet her.
1: Ja, det klart når det blir såpass vannføring så nå.
0: Ikke så mye, det det ikke, men det begynte å gange oppover gresset.
1: Er det kjempemykje vatten nå, eller det sånn som det var I gamle dager, for å se det på den måten?
0: Ja, jeg betrakter som normal vannføring, så det var I den tiden at elver rann noe som normalt utenom flomtiden, ja.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Har du vært og sett overløpet på dammen?
0: Nei, jeg har ikke det, men jeg har god kontakt. Så jeg regner med at I dag så regner jeg over I alle fall bortimot den 25 cent.
1: Ja, akkurat.
0: Det var 21 forleden dag.
1: Akkurat.
0: Og jeg sier bare det at strømmen her på Lysmålvatten, han vært noe større, så jeg regner med at det mer vatten som regner over nå, eller det var for to dager siden.
1: Ja, det vel et resultat av den voldsomme regnnatta vi har.
0: Ja, det det sikkert. Det begynner å stige ut ur landet og ned I vattnet. Og så det noe selvfølgelig å med at han såpass varm som han for han ikke... Det ikke noe stor varme, men han jo en 13, 14 og 15 grader, så det jo noe snø som smelter også.
1: Ja, det klart. Det jo bra mye snø igjen på kjellene.
0: Ja, det det.
1: Nei, det tenk på om du har sett overløpet, det jo et nytt skue, egentlig.
0: Ja, det det. Det Bjerkedalens Niagara.
1: Ja, det kan man si, for det jo veldig bredt.
0: Ja, det det.
1: Det minnes ikke mange meter, men det sikkert et fint skue, det.
0: Ja, da. Vi fikk høre at det rann over, da får kjæringen oppover med fotoapparatet, så jeg får den sikkert se det.
1: Akkurat, ja. Så du har ikke vært oppe?
0: Nei, jeg har ikke vært. Jeg har ikke hatt tida før.
1: Nei, det sant, du pensjonist.
0: Ja.
1: Derfor har du ikke tida.
0: Nei.
1: det vel sånn at
0: jeg
1: får det så travert.
0: Det
1: var det travlt. Ja, hva du driver på med?
0: Nei, I dag har jeg stekt kammkaka og svenskkaka, så...
1: Jaha.
0: Men det skal ugjæres det
1: også. Ja, det klart det. Neida, det vel nok å ta seg til. Det vel ikke noe fritids...
0: Ja, jeg ikke arbeidslig.
1: Det vel ikke noe fritidsproblemer på en sånn plass?
0: Nei, det ingest.
1: Så du, gråvatten sånt, det jo utgått for I bra stund, kan regne med.
0: Ja, det det.
1: Du har ikke vært eller noen av dere oppe der?
0: Nei, jeg har ikke leder oppe ennå.
1: Nei, akkurat.
0: Jeg har ikke hatt tid til det heller.
1: Nei. Nei, men det vel kanskje litt tidlig enda.
0: Ja, for å... Ja, det det. For å fisk, så det for tidlig.
1: Ja, vattnet for kaldt enda.
0: Ja, det for kaldt. Okay. Og det liker han til, jeg liker med vattnet. Det var varmt til å begynne, men det sa meg at vattnet kom ny under elvet, for løpet var jo selvfølgelig oppvarmet, og det vattnet som da kom, det var varmt. Men nå har det kjørtest igjen, og det jo det at det ble mer snuvattnet for sånn vattnet.
1: Skal du på om det kommer vatten over I Frosjensvatten og ned?
0: Ja.
1: Det gjør det?
0: Ja, jeg snakker med en kar I dag.
1: Jaha.
0: Han har vært der oppe I går.
1: Akkurat.
0: Og da rann det over.
1: Jaha, akkurat. Ja, for ut av Akersvatten vel også bra fullt. Det bare om jeg får tak I noen fra Statkraft for å høre.
0: Nå jeg jo ikke den retten for å svare på det der, for jeg har jo ikke... indikasjoner på hva de hadde lest på Statkraft.
1: Nei, jeg har jo tenkt at jeg skulle få tak I noen der som kunne svare på det, men det var ikke så enkelt. Folk vel
0: men jeg vet bare det at kjensvapnet renger over I stormorvapnet, og det igjen indikerer jo på at det blir større vassføring her nede.
1: Ja da. Nå har jo Finnbakkbekken går jo enda over opp målvattnet.
0: Ja.
1: Men han gikk jo en stund over ned I Lerskallet nå.
0: Ja, ja.
1: Men så var det at han syntes han åt noe ut av, eller ikke åt, men det var lekkasje, kan vi si, I løpet der som han gikk ut over bredden I fjor.
0: Ja.
1: Så de stengte og kjørte over til målvattnet til at det ble unna. Nå det undergreven det, så nå blir han kjørt over til Lerskallet igjen.
0: Ja, ja det kjekt, så han andre ikke tøft
1: det Ja, nei, men det var kanskje greit å få det løpet ned og få det rensket litt, for det klart.
0: Ja, det
1: klart. Hvordan det bra for lichmolvatten og sånt, at det får der ganske ordentlig overløp for opprensking, eller hvordan det? For fiske, jeg tenker fiske og sånt.
0: Ja, først og fremst, Så spiller det jo inn en rolle at det blir større vannføring I Lismålvattnet. Det jo soleklart, for det blir jo bare bedre vatten, og det blir jo skiftet ut det gamle.
1: Ja.
0: Og når det gjelder fiske og den ting, så tror jeg ikke det spiller noen som helst rolle. Jeg tror at fisken, han går imot strømmen, så han er mye fisk nå her oppe.
1: Jaha.
0: Og når det var noe varmere vattnet, så så jeg jo han spratt, og det var en helt opp I gresset.
1: Akkurat,
0: ja. Ja.
1: Sånn som han beita der.
0: Ja, ja, han beit opp I opp. Ja. Det så ikke være vatten oppe lenger, det klart.
1: Ja.
0: Og det jo like en sånn på stormålvattnet. De fisk jo ganske kjekt nå der oppe, og det jo selvfølgelig på grunn av vatten at de får det mest.
1: Ja,
0: den går vel opp på det der myren og det der grunnlandet som var før.
1: Ja, du vet at nå jo vattnet 6 meter høyere enn det var før. Og da klart det jo veldig mye av myre og sånt som neddemt.
0: Ja, det.
1: Det nok mye mat. Jeg har ikke prøvd I år, men i fjolhøsten av vattnet var stort, eller første gangen at det øket så, eller andre gangen det var så høyt.
0: Ja.
1: Da var det jo, da sette man jo garnene helt bort til landet. Det var der han gikk.
0: Ja, ja, det var der han gikk.
1: Ja.
0: En Leif Målvatten og han meldet der, og de har vært og holdt på han skulle legge tarvtak på det der stor Målvastua, altså Målvastmostua.
1: Jaha.
0: Og så hadde han med seg 3 garn da en Leif lånt hos meg, og Og han satt dem der, denne for landet. Han fikk 30 fisk.
1: Ja. Ja, da dere gjetter, han var mye fin fisk også.
0: Ja, det var noen mest fin fisk. Det var noen en og annen som var infisert med orm, men det var noen vist ikke mye.
1: Nei, jeg hørte, vi har jo fått denne festen over oppe, men vi har ikke vært borte I Moskva.
0: Nei, det var ikke alt.
1: Nei.
0: Nei da.
1: Du kan jo ikke om det sjelt på plassene, eller om at det... Jeg
0: kan det nå også, ja. Men Øretten, for eksempel, han blir ikke infisert.
1: Nei, det røyre.
0: Det røyre, ja.
1: Tror du det kommer noen fisk fra Stormålvapnet og ned til Lichmålvapnet? Når det blir sånn overløp.
0: Det var et vanskelig spørsmål.
1: Ja, Bergen, jeg tror han berger seg over overløpet. Ja.
0: Det kan han ta. Han kan ta berg seg over dammen med såpass vannføring som det nå.
1: Jaha.
0: Men at det kan bli noen mengder med fisk, så færne over, det har ikke jeg tro på. Jeg minnes det ikke før, men det var noe der platedammen, den gamle dammen som stod der. Det kunne være en og annen som jekne på den plata der som kunne se ifra siden, men det var ikke noe ansamling av fisk.
1: Jeg vet ikke om snakket om det når de kjensvasspøl, altså der oppe, at hun ble liksom, etter at det ble overløpet kjensvattnet, så gikk det et par år, så ble det så gikk det et fiske. Jeg vet ikke om at det har med at fisken kom ned I øynene, eller ikke det var, eller at det ble bedre vatten.
0: Jeg tror det at hvis et vatten som blir overslept til et annet, hvis det mye fisk I det, så vill fisken automatiskt gå ut ifrån vattnet för eventuellt att det finns ett bättre matförhåll.
1: Mm.
0: Men hvis det är ett vatten så är gott matförhåll så tror jag heller han går emot strömmen.
1: Ja, korrekt.
0: Ja, jag har i alla fall fått den erfarenheten här på Lysmålvattnet. Ja. För vi, jag har inte sett att det har varit några mindre fisk ett överlöp på Stormvattnet.
1: Nej, korrekt.
0: Nej.
1: Nej då, det är inte säkert att det har så mycket. De är väl bra stedbundna då, fisken?
0: Men det visste jag då när de släppte Stormvattnet året först gången. För då var det ju kämpe mycket dålig fisk på Stormvattnet.
1: Ja.
0: Det var verkligen dålig fisk. Och han kom ner här och han for helt ner till Bjerkasjøen.
1: Oh, ja. Jaha.
0: Han tackade ju helt ner när man har allt hälsen.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Så hon släpp hon gick på leting efter nya bitar.
0: Ja, jag tror hon gick på leting efter nya matförhåll. Men som sagt, däremot det är mat nog i vattnet så tror jag att hon går heller mot strömmen när hon går med strömmen.
1: Ja. Då regnar väl med att det blir bra länge att det blir överlöp.
0: Ja, det är ju likadant. Det är ju vanskeligt att svara på för min del.
1: Ja. Nej, jag har hört att det är snack om att det som runt om 1 augusti så ska vi stänga i Lerskali.
0: Ja.
1: Det var snack om 3 veckor, men jag syns jag hörde folk för Björn att de skulle pröva intensivisera arbetet så det gick lite fortare.
0: Ja.
1: Så att, men kanske 14 dagar, och då det är det klart, då blir det ju överlöp den tiden.
0: Ja, du vet, det är ju ett stort tap för Statkraft att det måste så mycket vatten.
1: Ja, jag ska säga det i Syforsen, han var mäktig också.
0: Ja, vet, det är likadant Renforsen, han är gigant nu.
1: Ja, det är väl ett skue.
0: Ja, det är ett skue när ni inte har sittat på så länge.
1: Nej, det är klart.
0: Så jag var med över igår och jag måste bara stoppa bilen och sätta oss jobb på det där. För det var...
1: Det är bra högt fall där.
0: Det är 90 meter med Bäddeforsan.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Alltså, jag har akkurat,
0: ja. Ja, det är väl 80 meter salve Storforsen och så är det 10 meter innan Lysforsen.
1: Ja, men han blir väl nästan i ett nu att älven är så stor.
0: Inte riktigt. Det är ju i Pöla emellan, ja. Men den ser inte vi ifrån den här sidan. Så när vi betraktar det där så kan vi nästan säga att det blir ett fall.
1: Ja, akkurat. Och det är tänkt på, ja.
0: Men det är inte ett fall. Det är det inte. För det är på det emellan. Så det är ändå ner i den första,
1: så
0: att säga.
1: Så det är 80 meter allikevel. Det är bra mycket.
0: Ja, 80 meter det är det i överforsen. Ja.
1: Det är lite av kraft som känner då.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Och jag såg igår, då såg jag regnbogen, han gick över och utöver mot Renforsmoen.
1: Ja, det kan ju bara uppfordra folk som har lust att se ett ordentligt fosterfall, så har han möjligheten då.
0: Ja då, det är klart att det är en gigant.
1: Ja, och Renforsen den ligger alltså överst i Bjerkadalen,
0: ja.
1: För de som är okänt. Ja, men det var lite artigt att höra, så ja. Minner lite grann ifrån gamla dagar med att du... Så jag tänkte att du kanske var sötte bort med älva och spärsätt.
0: Nej, det är inte så. Men det har en man som sätter bort.
1: Ser du det?
0: Ja, han Stenar Sten sätter.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja,
0: han får väckas jo och hör...
1: Ja, han är på hytta.
0: Ja.
1: Ja, akkurat. Ja, det är klart. Nej, jag ska nog pröva att beväga mig upp och jag har lust att sätta det där i överlöpet. För det är säkert, det är inte ofta man får se.
0: Nej, det är inte det.
1: Sannsynligvis inte det.
0: Det är inte det.
1: Så det är säkert fint, för det är ju 13, det är väl en 15-14 meters fall. Och så blir det ju väldigt brett.
0: Ja.
1: Så det blir säkert fint.
0: Är det brett? Vet du, det är minnes... mellan överlöpen.
1: Nej, jag minnes inte antal meter, men det är antagligen, ska vi tippa, en 20-35 meter.
0: 30 meter, ja.
1: Jag vill tro något sånt.
0: Ja, emellan alltså. Du vet, det regner ju över hela dammen.
1: Det regner över huvudlöpen.
0: Det regner över där, ja. Så du får ju en meter då upp på bägge sidan.
1: Ja, det är andra dammen. Du har en damm som är 30 cent högre igen.
0: Ja.
1: Och så trappas det uppover. Ja, det är väl för den så kallade tusenårsflommen de snackar om.
0: Ja.
1: Ja. Då tror jag säger tusen tack till dig, Andreas, att du vill ställa upp.
0: Du får se,
1: ja. Ska vi se om vi finner lite mer fin musik?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra, du.

Marc Moritz, mon frère. Inom ett mörker sig sluter hur guld och purpur i skoveln där byts till grus och klutar. Vinkar karon från sin brusande eld

världen och bortskymda skjul. Under de susande grenar där tid och döden, en skönhet och ful.

haven sökt någon stig. Lyckan eljest ut i flykten så vig. Aldrig kring grifterna ilar. Ovän där väpnad, vad synes väl dig?

Klockan klämter till storklockans dön. Lövad står kantorn i porten och till de skrål

till vila från slagsmål och bal. Grälmaka Löfberg, din maka, där ditåt gräset långhalsig och smal. Du en glor tillbaka, hon från Dantobommen skildes idag, och med henne alla lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon,